Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Nåttjå våre og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutare av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvöksväg 33 och hålls i halm.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling en pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: To all fagra land med drungar här.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter for å kjenne noen telle, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.
4: Du mål, hever høyepunnet, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærnets vinter jo, sittes i samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Wonders. FM8.
1: This generation rules the nation with Russian.

Nutjvara og i handel under fråga. Vi säljer nu Alfa Gömslösner och laddar tog minus 25% i avslottet av Ötlund Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv. Thank you.

Hallå allsammans och välkommen till Öjna Fraluga sending. Tog ganska vant att det är Öjna framöver sending. Den tar nästa 2 timmar ner till jag kan ge ut från. Tog jag att det är FM8 och är det versen jag där här i morgon. Ett lau i det. Här är Vang Danielsen. Och jag är manglig en annan jinglo. Ett lau en annan sådana intro. Kanske att du hör det då. Tog jag att det här säger ju sådana att sommarsendingen och ba ba ba ba ba. Och det är inte sommarsendingen långt. Det är inte sommarsendingen. Sommarsendingen är lagt i grövna. Men varsågod. Hvor ikke i grøvene, jeg sjående atter, at han har lyttet i hiatus, så jeg atter her av FM8, og vi får heve sendinger, ja, til tøyen, alt år. Tøy at hentan her sommersendingen, hun, ja, vi tar liksom utformene, vi tar utvukkene, at ja, nå vi ferdig gongt, vi også helt annet. Og det har spredt på sju, tusen det har gjort det sommer, men ja, Betur. Vi får höra det så snart att jag kommer att trycka sändningar om vikna här av FM8. Där vi är torsdag, mikta och frutjada klockan 12. Torsdag och mikta är det 12 och frutjada är det 12-11. Det som kommer att hända det är det att torsdag så får vi ta en sändning som heter Samroan. En sändning som heter Samroan. Här är, kommer jag att ha ett honade prat och tonar och sånt. Vi är omkring person som vi halter över A-hårdan. Eller är ju ett för en halter över A-hårdan. Mikra, så är det en lustigare sändning. Det är väl så snart att jag sitter här framför tältena som är och spelar tonlöjk. Och det är bara min tonlöjk ifall jag spelar. Ifall jag ösnar spelar tun tonlöjk. Tun instyr. Det är nämligen en... Lustare sending. Så mitt där från 2012, lustare sending. Här är FM8. Och så är det att det är helt spännande. Ordentligt spännande. Och något som jag glömmer öliga näck till. Det är att vi har en här har spelat något sending som sprätter på sig som är sändningarna. Men nu väljer jag att finna sin egna bojn att stanna av. Och det är FM8 Live. Det är så snart att kvann frutjat det klockan 20. Så färre vi här av FM8 att få en tonlöggare in att spela bojnlös tonlögg. Fyra tickon. Samstundet som man vet oss nu kommer att ha ett prat i och tonläggaren. Eller tonläggaren nu. Det är FM8 Live. Det här är Bönlös tonläggare. Det här är kvann frutja det. Tutsjo till 11. Men i dagsens sändning så samrådan som är kvann torsdag. Hon han sänder ju bara nästa vecka. Men jag var så spänt. Jag klarar inte att sitta i en vecka och träta och bo egentligen. Jag slappar sända. Så jag också säger, ah, ska jag inte bara hoppa av? Eftersom att jag när jag tar mig här så ska jag bara hoppa av. Ger en honalja tonlöka sändning för tycker hon här ute. Och det är planen och idé. Och det som har lustat vi troliga och i sommar, det är vidare väl att jag har tagit, och inte säljt till vi har skrat, här vi kort näkar ett tonlöka koncept. Här vi har spalt lö från Öjnån Avison Ara Tutsjo. Och för några veckor sedan, så innan jag gjort det här, så kort vi upp i köknån håll femsene. Och jag vet inte om du är kunnare innan töl, men efter halv femtene så kommer nullene. Och jag att mer idé i dagens sändning att spela tonlöjk från nullene. Och pojka, jag har en goa tonlöjka skra klar att teckna idé. Alltså det är det gläs. Oha, jag glömmer allt förrän. Jag stannar uppe, jag klarar att dansa. Och... Det är så snart att du kan alltid skriva in till åkare av 5.7.25.25. Skriv en hälsan eller kanske att du har ett bok på att den bästa nollare sankren är till att i allt här är plats att ända i sändningen efter att jag har spalt tonlöjtjen som jag kurerar så är kanske plats till att du också kan höra några tonlöv. Så skriv mig en sms på in av 5.7.25.25. Vi tunnar på att den bästa nollare hittar. Ja, ett lapp är en hälsan. Men alltså... Om vi skulle öppna hurarna till nollene så är det en kvinna som är närmast ogörlig att komma åttan om och det är självande Britney Spears. Hon har väl långt en superskötna att ta i nollene men det är till att läge Baby One More Time har kommit ut i, ja, om 1958. Men i år 2000 så cementerar hon sin status som alltså hemspopskötna vid Lennon. Oops! I did it again. Jag hade en reja latexdrakten från tonlaga videolänen. Ja, det blev närmast en symbol på teatrujens popkultur. Och sankren, han rakte näka så öliga precis. Han polera popgeo som bara filterradio och MTV här om ara tusenna skifte.
Ja, som jeg har sett kjettet av langkår. Vi får bli av nullene via at høyre kvinner som mynda en større person av nullene. Vi får høre Britney Spears, vi lærer noen Oops, I Did It Again.

At her var You Fallen tja Alicia Keys som var best 20 år gammel ta i debutalbumet Kjenne Songs in a Minor kom ut i 2008 og det lä fra Nullnum lø fra Nullnum vi spela og vi er kommet til år 2008 og vi tar sette leid jo okkon fra Tui Arnon fra Kylie Minogue Can't get you out of my head. Ja, läget är byggt ja, det är byggt runt om några helt få toner och ett la la la som ja. Det är akkurat det som det ska och så att det är några som ja, sank höjde av varje ögon om nämligen can't get you out of my head. Kylie Minogue, hon har långt och en längre karriär och attan för sig, men can't get you out of my head gav henne ett gig gigantiskt allt jag var comeback och det blev ja en av de mest karakteristiska popsångarna i början av 00. Skulle bara höra Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head.

Att det här var Eminem vi Lennon Lose Yourself som jag började år 2002 här i sändningen idag. Är det versen jag där här Vank Danielsen och vi spelar löv från Nullonon. Du är välkommen att skriva in lockare av Fimultrusion 025. Vi tog in en boje och på ett klass av nullare hit. Ett lär du kan spela skriva när hon har lika hälsan in till du alltid mer än välkommen tid. Och Ja, altså, jeg har faktisk spalt nøkker, når jeg har haft nøkker sendinger her i sommeret, da jeg ikke har haft nøkker annars skrå, så har jeg spalt lø fra Imsen, Ara, Tutsjon, Trusjnån, Hofjersnån, Forsnån, Hofjersnån, og nå Nullunån. Og det første for at jeg spiller sendinger som ja, nærmest fra min egna løyve, tror jeg at uten hinn, Ara, Tutsjnån, så det lø som har vært mynda, ja, tror jeg at jeg har lurt av nekker teknologi, så det sjønt hørst det, så, men det Nullunån, det lø som har mynda min oppvøkst, så ja, jeg rettelig, spenter nu den är lust och jag hunch mig här I studion. Jag hoppas ni har tid hon att kon här hemma. Ta nästa vi får höra ur Arnon 2002 till er näka som minner och nå. Ja, så vad ska man säga på så där boxer baggy pants och slips och skateboards och en öliga tydliga motreaktion I mötet Atlantis ner Polaria tannarga pop någon som Arne 2000 börjar vi. Det är en sejan ara gomel jenta Avril Lavigne som kom ut vi Lennon Complicated som blev ett homes hit. Hon blev kött mynten och på en pop punk bildjö som började här om 2002 och Aramonte. Och ja, det blev en större pass av ungdomskulturen och I början av 00. Och jag ska bara höra läge Complicated tja Avril Lavigne.

Det här var Crazy in Love av Beyoncé och Jay-Z. Och om jag så, ja, vi spelar till like Sean för 2003 och eller från 00 och vi kom till 2003. Om jag säger Shake It Like a Polaroid Picture, ja, så var det inte sälja näck med morgonballer och baller och ja, dansegolv i bojnen som inte hade hessa linna röpt. Da, ui, danskullen om. Det var sånn Outkast Andre 3000 som stod 18-4 leie Heia, som blanda i funk, pop, rock og hiphop. Og det ble så størst crossover hit at, ja, det ble spalt nærmast Atlasans Ødlun radiostøvun og lustet av Ødlun Hømsens menneskesløvun. Vi får høre Outkast, vi lærer noen Heia.

Ja, hatta var sjón í heyja við Outcast. Og hatta er rundt der 2003 er við spæla frá 00 og við fer við er til 2004 ta og ja, og man skal tru at man skal valt ein sang sum kunti vent ein pura aftur til til dansgolvi út 2004. Så heyja leiga sum við kunnu spæla nú við ein rattlek og kandidatur til ta. Tonlagaren Usher var långt och en större R&B-stjötterna. Men tillsammans med Lil Jon och Ludacris så rakte han en särskilda blandning av R&B, hiphop och klubb-tonlagare. Och det kom till att definiera en rättliga större parst av hesten Ara Tutsunum. Vi får se om han hör läge. Yeah!

Det här var, ja, Green Day vid Lennon Boulevards of Broken Dreams och det här kom från 2004. Vi spelar löv från Nollon här av FM8 är versen jag där här Vang Danielsen och du kan skriva in klockan av FM8 0-5-0-5 kommer vi till någon boj på ett klassa nollar hit till att den är livet vi händer här playlistan som jag gör så är en sin av rum till att spela och gratika löv och ösne du kan ösne bara ställa den hälsan skriva in till åkar av FM8 0-5-0-5 2005 lei arvid kom fram til en teltgilder bulkur vi tekniserie figuren som Limon det jo stadvek og det jo en som et rattelig underligt konsept men Gorillaz gjør det til en kjempe suksess Feel Good Inclusive kombinerar Damon Albarns melodiska vokal och vi De La Soul's rap och bassgänk och ja, det är närmast otroligt inte att känna detta läge efter. Vi tar Gorillaz, vi Feel Good.

Vi spelar lö från 00 och vi är kommit till Art 2005 och vi har då just Gorillaz vi lär någon feel good. Nästa läge till er, ja, från en här kvinna som långt har varit en superkött när jag kan tro att jag touchar Madonna. Hon hejer till i 2005 en ömöjliga av vissa sig som en här kvinna som alltid klarar att följa vid i tydligen. Och ja, mitt suggest inte är att hon också klarar att följa vid i utkönterna. Vi lærer noen hang up, så sampler han Abbas Gimme Gimme Gimme og kombinerer halvfjerdsa disco vi nullere elektroniske danse tonelike. Vi tar an leie hang up, tja Madonna.

Det här var Madonna vid Lennon Hung Up och det här var från 2005. Vi spelar Lö från 00 och vidare kom till 2006. Ein ett lä som ja, det kom inte jag som att det var gjort 3 år för, men hur var allt att passa I point in I 2006. Gnarls Barkley var ett samarbete mellan produceren Danger Mouse och sångaren CeeLo Green och Crazy blev ett av Ara Tuchnon mest karaktärsman. Ett känt och löv hon. Hitt hon. Vi är sådana här blandningar av soul, tones, tonelöjtje och helt säljiga vokaler för oss. CeeLo Green. Så är det här en sanger som bara, ja, jag har sagt så ofta att du hör den så passar han I ödlenföraren att han lika gaur. Vi tar Gnarls Barkley vid Lennon Crazy.

Ja, først hørte vi fra 2006, Gnarl Sparkly, vi lærte Crazy, og etter det hørte vi det Nelly Furtado, vi lærte Man Eater, og vi hørte tonløk fra Nullunnen, og vi ja, vi jo I underbrekkene, så vi kommet til Art Feitsen og Shea. Og vi velja kommet til den personen av sendingene som jeg har gledt meg velja nek til, de etter neste seks sendingene som jeg har av skrønne Ero Holmes Klasse, om jeg skal si det selv. Og Den nästa läge är ett som jag glädde mig till Lucas igen alltså Lucas Chan jag gjorde sändigt när jag just kvällde till att alltså om jag säger Ella alltså kände det vi får självande att höra ja alltså Rihanna som för fra att vara en populär ung och sjunga rätt la vara en av absolut största popstjärnan I hemnon Umbrella Lanomar 8 och en alltså där en länk rätt till London här hon bara toppa och heter blev alltså Brian och på en period då här Rihanna nast han konstant hej nuch hits I radion och ta blir allt vi två fantastiska Umbrella

alltså för att citera det här kommer så säger bara oh my days alltså vi är ju showande och i noll någon och att det här blir en på tvätt nu tjej och jag blir en på en total fangirl period som är av Rihanna och att det här Umbrella den nästa leje är oss från tvätt nu tjej vi spelar sån tonlök från noll någon och det är Timbaland ja producenten Timbaland som är Atlasdance Jack noll noll han tog One Republics sa sang Apologize och gav en snäck med produktion på Sanchin och gör det till ett internationellt allt jag var kjempe høyt. Ja, Ryan Tedders vokaler og det dramatiske klaveret gjør Sanchin til en av de helt større balladene fra 2020. Vi tar av Timbaland og One Republic vi lærer noen Apologize.

poker face. Oh ja, vi der op. Jeg synes lige pause. Umskilda. Vi bliver sendt for dølgen. Årsaka dit. Umskilda. Jeg skulle bare sige, at vi her sådan, så vi der så kommet nir af nul. Altså vi der op. Vi der spalt, ja, tonagen fra år 2000 til 2020. Og jeg har nækker minutter efter at sende det. Så jeg husker bare at spille og sindra tonagen fra nul, noen som ja, definerer om mine ungdomstøy og barndomstøy. Sanchez är välja, det snär vi som är dor jag hjärsta och som är kan dansa till. Och jag na hela natt ett land syns jag till. Och en bild är eller fort. Vi börjar vi. Ja, det tar det ganska långt. Mika Villanon Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Alltså come on, det är så crazy gott där. All right, vid er och allvarliga kommen i mötet ändan av sändningen där. Jag har spalt tonlök från 00 och jag heter er Sean i FM8 till lustar efter. Och kan jag era säga en att I tar mig snart för att likva. Men det är en kroppsfaktor som jag för fall kan vara helt säker på. Inte löj för mer och det är och mjatnar. Och tittar jag att jag lärde Shakira med en affär.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.
0: Are you clear? Shakira.

0: Nåttjå våre og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och Höjvöksväg 33 och håll sig i halm.
1: Högtning här från Betriheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- til Betjeheim.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stittre.
4: Hvis du tog, er så gulluk lukon, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: Nu är Atlanten färre ontrunnen rönt att leta trålare fiskar vid två trål under färgen. Det säger bara att stå i landstyrs med över vid fiskvinn och allån. Fågen Selma Nilsen, löktingskvinna för Falkaflotchen och Sporstan om han attlar att täcka stig till att löjva fiskskapet vid två trål under färgen. Och vi och kunna häva vid bara stå i Nilsen och bara fisk och tillhåg samma spår till kvöj har man inte brukt två trål under färgen här till.
7: Ja, jeg har alltid det så å si at det har ikke vært etterspurninger ett og vinnende før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige trådere av det, så det blir mer og mer aktuelt, og disse trådene har større togkraft, og det er utgjørt det ganske til å ha to tråd. Tøy det nå blir aktuelt, og tøy jo partvis rønt i gjørter, og nå løser vi så etter at gjøre enda flere rønter, så å si at vi kunne få en Ja, en omrakningsfaktor som säger kvärt mest är det att fiskar vi två trål i mån till det här enkeltrål. Vi vet att det är någonstans från att det är effektivare, bäget att fiska bättre, men också det är att du brukar mindre orskor per kilo fisk. Och så heter det en pastor och det är människan som är vinnande och det vill jag vet så pröva kanna efter gudsen ekva. Ja, gudsen ekva bättre det är vid fiskar och gudsen ekva ska tälja i samma fiskdegar.
6: Nu såg jag också att det är kanske 0,4% mer att få vid fotrollen än vid onkeltrollen. Och det kan få avskan av omsittningar att landa sig och ta vid snacka om fiskedär kontra kvoter. Men man hittar på det också när man får att göra livet till fotroll?
7: Ja, så det är så väl en pastor av två vittgörande som är värd om i sådana stöjande man har snackat om kvoter hellre än det här så gärna. Men så är det dessa röntan som har gjort det nu till för det första att få stäffest. Gusse Stor är månaden att bruka två trål i mån till enkeltrål. Och utifrån att vi kan man så så att det gör att han tar utdragning som säger att det är det. Fiskar du dubbel så näck vid två trål. Ja, men så är det hästen av dövnen som skulle brukas till det. Och det är alltså det han sitter till. Efter tog, och det har jag ju så inte avvarska omsättningar att landa ett mindre.
6: Ja, när Gosslund ska hända den rönten, Kajra, Arndt, det kan jag stå på?
7: Ja, att landa är att rönten är konjugeras till häst, och så tar man här till Ursland fyrligen, så må man så tacka stå på politiskt om man vill göra live till två trål. Och till röjsning är det spårningar som stängas upp i samband med THT, så att det är kvar, jobb om vattnet och grunder vattnet, så är det kvar att du ska kunna bruka detta och så är det och gussi effektivt ärta. Så här till berget röntar av jobb om vattnet och grunder vattnet och till, ja, sälja, är det för pärthållarna är det upp sen så att det som är aktuella och det jobbvattnet är det ganska annorlunda att slå här under svarskalv och så vidare. Så här är det imiska röntor skulle göras och utifrån tog man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill. Och vill man ta, gossa ska det göras upp per dag, alltså gossa några dagar ska du bruka fyra tar dag än du brukar det för jag fiskar vid två trådar.
6: Och så är det hit som du har varit alludsen in i början, att man brukar mindre orsko och det vill säga att det är mindre utlåt om man fiskar vid två trådar.
7: Ja, det är ju en avgörande idé att är det något som, ja, för att visst att vinnan hygg rätt och fråga hur sådana gorska brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen. Och för det nästa så är det att kunden ska köpa fisken som hygg rätt och utlatt i öron och minne utlatt och borardiga fiskskapor ju bättre vill kunden köpa sina öron. Så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omsorg vinnan för ju bättre är det östen för samhället till samla sig.
6: Bara Stein Nilsen, för jag tackar dig för att du är stundra över vid Tjåkon och FM1.
7: Ja, gör så väl att det.
6: Tack för det. Säg alltså bara Stein Nilsen, landstyrsmävor som har fiskat vid normal ontsär. En utländiker som vill vara värd alltid i touch och där för Jönskall och i ratten och det han har akart och för stoltor. Sambart akaren har han stått och i nöken handlån, bär i havn och i Ronavöjk. Han skal lave ståle klæger for 3000 kroner, sier Akar Valde. Det meste er klæger, men også ikke er elektronikke ståle. Mæveren gjøttet seg sekan. Han kom til fargjere at arbeidet og hever vært her siden juli. Akar Valde for å kreve mæveren ved å utvåstå. Og i oktober vil kjipa for nedtrykter venning fargjere venning. Venningen til først og virkjøn og stånen og et uttøkset og utkjøpshøve er røyna. Gåse vel til å fyrrøyga til at handfæra og et nett allop er en taverlige rækker. Farger er i år for først og fyr vi og i hele Danmark over, sammen med Danmark og Grønlandet. Og i fargen vil vennjen sin kjip under høyden og farger vennja, og fjernskiftes et litt stent til fyrre vennjen kunne i fargen. Vi akton nettriktar våa og landa politiskon spenningon tørver av styrstja talskilda møtstofføre, og nedtrykter tilbyggvinnsene. Førjer Venja i samstær vi avtasje 4 og nedtrykter atlandene fra 2024-2026 til landstøren om å fremje tilbyggvinnsvenninger i pørsten av togjente KT understøv og kjervene. Og så får vi ta seg sindre om navn i fargen. Du Brim og Olivia var best omtakt og navn av Genton fattar i 2025. Fem kjenter var nevnt der Brim, og så må deis fem Olivia skriver Hakstovan, nå haktølene for falkanøvn dagført. Nast best omtøkt var nevnt i Anna og Bjersta, som fyra kjenter var nevnt der. Navnet Brim er lovfalsig av nøyte, for Jon oppkjøren av navnet viser at Brim var først og fyrt givet kjenten, fattet og i fargen i 2024. Vi årsendte i fjør bo og etlo kvinner ved navnet Brim i fargen. Navnet Olivia er velkjent navnet i fargen og har vært vel omtøkt senest årene. Så i 1945 var tjej og trus kjenter finnes i navnet Olivia, og vi årsendte i fjør var 48 kvinner ved navnet Olivia bosittende i fargen. Bæge Brim og Olivia var en affær av vår vært best omtøkt og kjent navn og tever i fjør. Nast best omtøkt om navn av Genton var Anna og Bjersta. Kvarsta taimon var givet ved 4 Genton. Navnen i Anna og Bjersta var lunch ved vanlig i fargen. Navnet i Anna er flere for å være best omtøkt av navn til Genter, omframt at det var med den vanligeste kvinnenavn i fargen og i mange år. Brantor og Elias var best omtøkt av navn av Dronjon som var fattere i fjør. Tjej Dronjon var nevnt Brantor og tjej Elias. Nasta etter taimon var navnet Gittle, som 6 dronjer var nevnt i fjør. Annor vel omtøkt navn tja dronjen var Håkon og Gabriel, som 5 dronjer var nevnt i. Begge Brantor og Elias navn som har vært vel omtøkt senast og ærene. Begge navn jeg var tverfyrre av å være best omtøkt, og jeg var omtøkt nekv av dronjen, mellom annet i 2023. Tatt jeg var overast og nest overast av listene i best omtøkt navn av dronjen. Så igjen i 1908 har 136 drønnser finnet navnet Brantor, og 101 drønnser har finnet navnet Elias. Vi har årsendt i fjør var 144 menn ved navnet Brantor bosinnende i fargen, medan menn ved navnet Elias var 118 i tale. Navnene Gittli, Håkon og Gabriel, som øsne var vel omtøkt i fjør, har ikke vært brukt lukkanegg som Brantor og Elias senast og ærene. Navnet oppkjøren som gonger 18-1905 viser 44 dronjer av finnes navnet Gittle, så jeg antar, med en 8-3 av finnes navnet Håkon og 21 av finnes navnet Gabriel. Gabriel er tatt nødtjast av Hesson Trimon og var først og fyr vi i oppkjøren i 2003, skriver Hagstoan. Eit av nødkjast om nøvnen i fargen var æstni vel omtøkt drøntjene i fjør. Fyra drøntjer var nevnt Atlas. Atlas eit av halvt nødkjast om nøvnen i fargen. Du er en tveits nødkjene var ønsken nevnt Atlas. Torit F. Arke, forstjør i fargebanka, heldte fram som forskvinna i arbeidsgjøver av fjellene og tja fortjørstånden i fargen. Og jeg har funnet noen høsta inn i Farnovigo, stav Marner Mortensen, stjør i Norge, spærekassa for Veli, han var atte valdor. Og i nevnt nye røysten Sjant Djuros, forstjør i Betrebanka, han nastformavur i arbeidsgjøver av fjellene og tja fortjørstånden i fargen. Så vi kommer til vekkeren, løyte låt av Imsson Atton, minnje 5 meter om sekunder, skutja og ella vever, eller regn. 17. parsten, fruskur vinter oppe i struk av Norge, 8-13 meter om sekunder, skutja og ella vever, eller regn. Som fra løyte 17. parsten, fruskur vinter oppe i kvassan vind av utenrynse, 12-15 meter om sekunder, skutja og ella vever. Og i natt ser han fruskan vind opp i struk av utenrinja 8-13 meter samtidig og akkurat alle. Ut av fyrre parten morgen frukst låt til fruskan vind av utenrinja 5-20 meter om sekundet tar vi skutje og berst akkurat alle. Hiten skjei til et lo hittast i. Og i natt er det sinte kaldere nyr og i 5 sti. Jeg svar 28 er noen, og så skal jeg minne av at 18.20 er klokkan 3, altså klokkan 15.20. Ta det firmakappingen tjåkken som er skrannet, den 4 er klokkan 15.20, og den 17 er klokkan 15.04. Bitt ved at vi 28 klokkan 15.00.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
5: Dunlopilla vikskifte og i eitjene. Frugjadein og leierdein hever eitje vidjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gavan tilpån og fantastiska arveleik.
6: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
5: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopilla-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eitjen,

0: av at du finner alle dere bøder og høymasøyene balslu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslu.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslu, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudspill er heimasøyene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton för 1-mans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gagnesli-rummet och tror först gånger 200 för 1-mans 13.595. Vi toppar adressen och på 1-nån. Och hattar våra bära brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor honaligare.

nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutre av Atlon Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och har vuxit i 33 och hålls i hamn.

Sveinasta Lucha, FM 1. Bøtt nivå.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för till från samliga pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltengarna, tvörare och åhållse i havn.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
3: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkversteie teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
4: Vet du av att vi tar ett dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland och Färger? Safari Transport. Tyn verens maver.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tyende av FM 1.
7: Og i oktober vil jeg kjipa for nedtrykter venningene fyrir venja. Venningene til førskun virkjon og stånen og etter tøtselet av avkjøpes høvi er røyna gos i velt eir fyrirøyga til handfæra et nett allop og er ikke verilig rekker. Fyrir er jo er fyrir fyrst og fyrir vi og i hele Danmark over saman vi Danmark og Grønlandet. Og i fyrir vil venningene kjipa under høyten om fyrir venja og fjærskids skiftes etter liddestendig fyrir venningene og i fyrir. Vi akton nedsiktar våa og landspolitskon spenningon tørvor å styrkja talkilda mellstofføre og nedsiktar tilbyggvinnsna. Fyrir venja samstarvi atak fyra og nedsiktar atlandene som gjørt fyrir 2024-2026 tja landstornon om a fremja tilbyggvingar venjigar upphørston av tøyande kati understøv og kjervenon. Og i det hefur Peter til Loni... Att jag ska säga om att det här Peter Tolinius krar upp första starvstäd som stjör i Norrland hos någon i havn. Det här skriver kringkvarpe. Han tycker vi är det gånger hennes som över stjör i senaste 8 arne. Peter Tolinius krar upp över Lisio arbet vid Mäntan i Danmark, Norra, Ångland och Tyskland. Och så igen 2019 hur han över stjör i Herstad Kulturhus i Norra. Peter Tolinius krar upp över tutsen till stjör i Norrland hos någon. Og leier det en klokka 19 spiller KU i Vuchinger etter finalen om Løkmannsteipi av Torsvedle. Nå dømer at høyme sett til steipa finalene, tja månån. Heine Siska Restorf Vijøy hever søgnast og Arne vir i alt kjøve dømere. Nå fer 22 år gamle Havnamøveren som dømer ombående FC Høyvøk, møveløkken at dømer finalen om Løkmannsteipi av første sinne. Heine Vijøy hever søgnast 2024 finnes en ekra rønter utenfor landtaten her. Søgnast dømte han NSU AB, her mest omrøtta støvan, være Peter Knudsen, være Vustra Vøtle, for første brugamon og søgnast film. Hjelpar dømmerer et av linjeverianer, være Jørlaf Djuros og John Jakobsen, som ombående skala. Dagfinn Fottna, som dømt flere finaler, stender som fjore dømmer, og tørsvettelig leia kvalitet. Og så færre vi til Vekkeri Sjågon, og er vi kommet til det, så skal jeg minne at bort etter at vi til Leo her, så færre vi under firmakappinsta, og hun vil altså her nå klokken 12.30. Og Vekkeri, her ser du 17 person friske vinter oppe i struka, nå i 8-13 meter, skutja og ela ved et eller regn. Så fra du 17 person friske vinter oppe i kvassan vinter, og uten rinje 12-15 meter, skutja og ela ved vår. Og i natt siden fruskan vind og bestruk av utnyrinje 8-13 meter samtidig og kjærlig. Ut av fyrre parten morgen frukt slå til fruskan vind av utnyrinje 5-20 meter om sekunder skutja og best og kjærlig. Hiten skjeit til 11 sti og i natt kaldtare nir i 5 sti. Jeg svarer til inn i etternån og en og en av fyrre, altså firmakappen sin begynner om en av løtla løtta. Bid for at du tog inn om klokken 16.
8: Folk
4: boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och du häver packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbojna. Portal.fo
8: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
9: Nu tjuvar det och I handeln tjuvar fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% I avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxve I Trojutrush och hålls I halv.
10: Från gulleglocken till tickon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur avtjöpes och öppna. Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan I haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta check 2, tofter, gulle white.

0: Velkommen til firmakapinjen av FM1. Og i dag færre vi under tre omfær, og Arne vi færre av vujer, så hever Jonas Akasson som stendte fire kapinjen. Han hever en av kunnskjør av bedre lyen.
1: Ja, det var sånn at vi da stendte fire på kapinjen av kunnskjør, det er tve lyen til 20 år. Og det er sånn at vi stendte av støv nå vi 60 år etter, og skulle faktisk ha fire, så skulle vi må gjøre det. Og tog jeg da ser at tøtninga mykje at de som vi, Vi för att säga ungefär jag sa någon särskilt nästa som görligt i just ungefär någon. Tog jag alltså ta bästa täparen. Alltså ta en täpar som för flest i och ta en täpar till linon och ge sig tre runtna. Han för faktiskt en eka mövläga. Och i halvflanden så var det nästa vecka. Så där är man hos nästa som görligt.
0: Ja, och att det är sagt så är det två distor av skrån i det. Det är en distor med en bättre tritching och ärvetökning. Han börjar klockan halvkon fyra. Han fyrirtesturinn, han han som vi fer under nu, og han i middelen Hotel Brantan og Gjallstovna. Og vi færre point til Lodakarna, her var vi til Virkar fra Hotel Brantan, vi og kom.
2: Yes, vi ja. Klare point.
0: Velkommen, Virkar.
2: Takk for det.
0: Og Heine, du i og fra Gjallstovna?
3: Yes, vi klare.
0: Hjertelig velkommen, bare et far. Men... Fyrsta rundan, hon snur sig om kipaspurningarna, men Arvid börjar vi virkar och håller branta, så för Gunnar att läsa och hon reglerna för detta spel.
1: Lina får kvar sin spurning och kvar gärna runda. Ta en spurning i lisen eller jobb på det spalt, så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Og svært til så mellom 20 og 20 sekund får til 1 stig. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hette jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonon, da alle spurninger har vært, så får vi ut i en egen spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært til ikke innan 20 sekund, tykker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatta sier Jonas, og Jonas Akkason, han høvestommer sjåkon. Men vi tar under sporninger der, og Hotel Brantan virker klarer.
2: Vi er klar.
0: Vi skulle ha navnet av noen fiskeskipe, som bygd av Solstrandskipasmini i Norra i 1908-års. Skipet er smøy og stålet, og hever en katepillar høvesmaskinen. Skipet var opprunnelig bygd til Oslands her da silti under navnet Kristrun. Gosse øyter hetta skipet.
4: Fim. Tutsjo. Fintan.
2: Sverige Sandshave.
4: Tjuo.
0: Ja, Jonas, her var det svær.
1: Ja, og at Sverige var nesten pura rett. Sverige nemlig Sandshavet. Men her var det touchkont lijen, så det kommer et sti etter første spørning til Brantan.
0: Et sti til Brantan her. Så færre vi til Gjallstovna og Heine, til vi og
3: Ja, vi er. Best vi og
0: Yes. Vi skulle eisne her av navnet av noen fiskeskipet. Skipet er smuja av Torsana skipet som er i Nudjandre Skjeifors. Skipet hever av flere øyerer, og har til ene fra heima av Nysælande, det hei navnet Sand Torshavn. Skipet hever en verstskilla motor. Gossi øyter hetta skipet.
4: Fim. Tutsjo.
3: Fintan.
0: Jonas
1: Det var til å være ikke rett
0: Og det er så kanskje ikke pura skøft Allega alt Og Kipi øyter det er Skåraberg Så til Sverige er ikke rett Men Kipi har alltid vært bygd som Storjarklettor Så til vi har ikke holdt vi så inne Men domaren han krokt her Så han sier god stengs det
1: Ja, spørre skulle ganske være god seg til Kipi det Men det er så god seg til Kipi Og det er så Skåraberg
0: Yes. Så stövar ner.
1: Stövar ner efter runt 1-0 till Hotel Brandan.
0: Vi färra vad gör nu är det han när vartaspurningarna. og den fyrre til Hotel Brantan. Virgar, til vi?
2: Videre vi her.
0: Rikborg Dam legger fra seg som landstorskvinna til henter i samband vi bytjenstene av glese. Og i neste vik begynner førska Heiron Petersen som første violinister i Danska Symfoniorkestern Copenhagen Phil. Og Archie Black fikk leier deg inn liste av virslund Nødsera Palsu i Klagsvik. Nær vær ta.
2: Sverige 2019.
1: Det var så pårett, Anne.
0: Yes.
1: Et la pårett virker, men Anne, vi sitter og ligger i vraskar i hepart. Og så trus til bandene i Sverige virker.
0: Ja, tjekk og vilje kjøret.
1: Så får vi Jalsson, han.
0: Ja, så får vi Jalsson og Heine, til klar?
3: Yes, vi klar.
0: Ikke visst han sitter tøyene ut, for jeg biskoper Jekvann Fryriksson, fytler tjej og trus i neste måned. Og i samband med at mentnar viruslønner landsens vår handtager Siri Stenberg, landstorskvinna, Eilif Samuelsen, tøyere, høyerskoa gav og landsens. Og i grunnkjøringen stendte med landa såleis, Eilif Samuelsen utbyggen lærere, og virksom i hansara som tøyere tok det i gass i 2004, da forleie heimlig av ut i Jottanir Augustinusar etter Aurelius Augustinus og i føreskare tøying. Og fra og i Grønland er vi Kongshavn og til Navigare Shipping. Fyra brøver av Skalafjørnen og jeg visste som har ment seg fra at grappa sand og til å være stør og stinn flottningsfyrtøkka som av Mitchelsmesse var kåsen av være årsens visste. Nær vær til jeg.
3: Sverige 2004.
1: Det var øyla nervig. I Sverige är faktiskt 2023.
0: Ja, det var... Men det var när vi tills nog är snäll för någon.
1: Nej, det var det.
0: Nej. Så vi är färre vujade och nu kommer vi till tånlökarspårningarna här. Tånlökarrundna, här spelar vi till kunna ljövbrott av en läge. Ta ljövbrott i rev för tycker att tog ju gångt. Här skulle vi dela navnet av Kjölvun Sanchinon och tånlökare ett labeltje. Vi börjar vid Hotel Brantan. Är du klar?
2: Ja.
0: Läge kommer här.

0: Sverige är nephew och Superliga. Fim.
1: Och Eisner Purarat.
2: Ja, här ser vi det sin runt Tavlark.
1: Ja, här ser alltså en näckvett i dansk kontala i Gjöldeförn.
2: Ja. Jonas, har vi kommit till fjärra runt oss så vad är vi där stövan här?
1: Ja, brantan här vi för vi faktiskt fyra stegen bara nu till tjej tru i lötna. Men han kör just.
2: Han kör just än. Då är nu färdigt under ljövspårningar. Vi tar alltid fast i ljövbrottnån. Och i hessa runtna färdigt att spela till kunna näkra förskar och utrottarrötter. Ljövbrottning är då 6 sekund lång. Ta ljövbrottning är av för tickar att vi är igång. Och vilka är det till klar?
3: Vi är totalt klar, jag vet.
2: Och brottet kommer här.
4: Få en stor chans och gagna den inte. Och så sitter vi tungt för alla inte halvtiga. Och är det går till tojer, men...
5: Berger, Ottmar, Färre.
1: Fim. Jag har inte köpt några madrasser över i det med Norman. Det här är väl faktiskt pura rätt. Till Ottmar, Färre.
2: Ja, det var Ottmar, Färre.
1: Flott kött där, snö.
2: Ja, det var kött och väl kött. Vi får till Charlestona. Är det klar?
6: Ja, vi är klar.
2: Ljövbrottet kommer här.
7: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att vi. Men så skulle det inte vara. Det är så som man lyckas.
5: Fim. Tutsjo. Fintan. Tjuo.
2: Ja, var han tjubo?
6: Nei, jeg kan ikke stisse tjokken til å gjøre det.
2: Ja, det har vært malmæren kjøp i oss, tror jeg ikke alltid, med å høre.
1: Ja, det har vært Tore Thomsen, nemlig. Malmæren kjøp i oss, tror jeg. Og før var malmæren kjøp NSOI, HP, P6-tredje, Sikspatalansen, Leisende, Negadister. Så han hadde en videre hårst nekker for det, eller før.
2: Ja, men vi færre vågjer til femte rundt om. Hette vi røst en ljøvspordninger, men hese før vi kjente den førskåren rødt om. Og først er det hård til brandtalen. Er det vi?
3: Vi er det vi her.
2: Ljøvbrottet kommer her.
8: Deilig stemning går i rett av det. Teksten og jokka som er veldig suttet, ja. Jeg har jo suttet, ja.
5: Fim. Tutsjo. Fintan. Tjuo.
2: Det var inte bra.
1: Det
2: var inte bra. Det var Laksa som är stjärn i G-festivalen. Och, Jansson, är du klar?
6: Ja, vi är klar.
2: Ljövbrottet kommer här.
9: Hej, Gauden. Jo, här är Neko Vakna kom där. Allt det där är för att tafta sig upp med en humtra som kom där. Så.
6: Sverige, Ekman Hansen.
5: Fim.
1: Här ska vi vara så pura rätt.
2: Yes.
1: Och alltså tryst dig till Jalsona.
2: Nu må jag helst spela hur sin stövar ni.
1: Du, det här var 1500 som kom där. Och stövar ni är alltså 26 till bandan. Och vi förhållt vi dagsens senast runt. Men för att ordna skilt så skulle vi se att det här var sista spåren vi.
2: Ja, och det är allmän vitan. Vi är kommit till dagsens senast runt och efter en lyse spåren går och hälsen snur sig om att sinter av allmänna i vitan. Och först hotla brantan, kvör hever tillsammans hit till långt som lagmäver i färgen.
5: Fim. Tutsjo. Fintan.
1: Det är prörat, men här var vi i nästan färden om Tutsjo skott marsch, så ett steg till Hållbrandan. Som alltså här vi vunnit det, men som vi nämnde i Janus, så är det viktigt att få ett steg in i vi, till man kan alltså vinna så vidare till runt den nästviga ästningsmann. Hvis man häppen.
2: Ja, och Charles Owen, här kommer till Krasburningur. Kvar var fyrste løgmæver i fargen at han og at vi da finnes jo heima som vi slåna og tever i 1984 vi finnes henne.
6: Sverige er andre sammen.
5: Fim.
1: Og tever så pura rett. Og altså fått stiget helt til Jansson i runde 6 som faktiskt färd till upp på nutjusti. Så det är helt ojörligt.
2: Nej, och
1: men det är det alltså håller brandan som är vunnen.
2: Ja, och där fick Gustav Stengsti
1: 11 stig.
2: 11 nutjo. Först Heine Gustav Wörs spurningar ner vad för en chair.
0: Är det nu man som tappar ska säga vid till det jag svär att spurningen kör till brandan var lättare.
2: Helt lättare, ja.
0: Ja, hade Ja, det var inte bra. Det skulle ha kommit igång.
2: Ja, jag heter ganska dry. Jag är så länge ut tjockhåll som man kommer till träning till att vara så länge lopp i mitteln.
0: Ja, jag känner sig att säga.
2: Jo, och klart. Men jag ska tacka dig för att det är tomt att vara vi.
3: Tack själv. Tack för det.
2: Ja, till det visste väl. Och vilket är ett lock vi att vi vunnit om?
3: Jo, tack för det. Det blir en god vän jag vinner. Men tack damar vi, du öliga väl.
2: Ja, känna ut. Yeah. Men hva sier du om spurningene her?
3: Nei, spurningene er omkring det som det sverer, løsspurninger, man hører ikke akkurat, og nå har vi omkring det veldig kjips selv, og finne akkurat kjip, nå kjenner grønk alt, det ikke akkurat største så gjør man. Vi skulle heller konsentrere oss om mat og kømer og gistinger og varsler og alt, så da var vi bedre.
2: Ja, men til å høre kømer om bordet kjipen.
1: Ja, så jeg kan ikke kjøre meg som gist da.
2: Ja, og ikke kjøre meg som gist.
3: Heldigvis, ja.
2: Vegard, takk for at du var vi og to la tid høyre fra Håkon.
3: Ja, men takk selv. Ja, takk for det.
2: Takk for det.
3: Ja,
2: etter hver så fyrre sendingen til Håkon i det. Vi vet at du om en løte, altså klokken Håkon om 5 minutter, vi 17 og sendingene, og hun midten RV Takkne, og skal lukke minne vi akkurat av her.
1: Bedre trykking og RV
2: Takkne. Bedre trykking, ja, og RV Takkne. Men det er om en løte om 5 minutter.

0: Sverige är TV2 först kasta på månen.
1: Och det var så purarat. Jag sa som spalt I följon, akkurat han har sannsyn av Norrfjörsvallen I värsta för 1-2 år sedan. Men jag tror det är lite bättre, det har purarat.
2: Ja.
1: Eller bättre tritching.
2: Ja, bättre tritching och utan. Och vi får på en lösning, är vi tackna, är du klar?
3: Är du klar?
2: Läger som är här.

0: Sverige, Kim Larsen, papir
1: 5. Och att det är pura rätt.
2: Pura rätt. Jonas, vi har också kan hinne, vi har kan hinne här som jag skri, i allt det som jag skriver skrift 2000
3: och 2019. Ja, vi kommer lite av ett jag Sverige är nämligen 2021. Så annars kommer vi.
2: Så tar du rätt här uppe på stigen, kvart är vi där så nu? Kan du stöva?
3: Så är vi faktiskt en järnläger som säger 6-6.
2: Ja, men alltså...
3: Nej, timmen.
2: Så må jeg säga som Gunnar plejer att säga i utvarpnen, ha spänninger i luften. Vi färrar nu till fjorro runt då och till attran ljusbordning går. Och i hess runt nu färrar vi att spela till kon näkra förskar utrata rötter. Ljusbrottning är i 20 sekund länk. Ta ljusbrottning är av för tycker att vi är igång. Bättre sitsing är till klar?
4: Vi är klar.
2: Ljusbrottning kommer ner.
5: Ja, vi kommer ut och tar på att hatt något färsk och skorar på det. Jag vet inte om folk ser det här, men 18...
3: Jag är Felix Olsson. Och och han nådde jag svärda bänt av en togärmarsen kom, så att jag givet tryst i.
2: Ja, och så är det ärvet tack ner till klar.
4: Vi är klar, ja.
2: Ljövbrottet kommer ner.
6: Jag halte vid det romarna. Jag tror att det är nog för jant. Det har gått sen fram. Och det här väsen har vänt ut. Det här har varit...
0: Sverige höjde fasta turen.
3: Det är en pura rätt. Och trus dig till, till ärvetökning. Så vi är...
2: Vi tar bra en här runt rätt.
3: Vi tar tvär runt rätt.
2: Sverige runt rätt, ja.
3: Och stövande... Är det nekva spel om? Stövande är nutje, nutje.
2: Ja. Och här tar vi ändå en ljusbordning går och här får vi känt hon för skån rötton. Bättre sitsing, är det klar?
4: Det är klar.
2: Ljusbrottet kommer här.
7: Jag vill säga att här fyra åken föringar och kanske var någon det är snitt för normen. Så är nödjöjden tann är att åkara...
4: Sverige, Jan Müller.
1: Fim.
3: Och det här var är snitt för att det är nämligen journalisten och stjåren i... FOIP, eller FOIP, som det heter, Jan Müller. Att du trus dig till Peter Jink.
2: Ja, det är roligt. Och så är det ärvetakningar till klar?
4: Är det klar?
2: Ljövbrottet kommer här.
8: Och så är det här spänningsfält i mittlen politikaren och väljaren och kvarje amp och kvarje...
0: Sverige, Jan Lutzen.

0: det är så det är för att trys det till Besserjink.
1: Ja, och vi får på en lösning är vi tack nu, är du klar?
2: Ja.
1: När var Hotel Färjar tidigt i Norslå?
3: Fem. Tutsjå. Femtan. Tjuo.
1: Du säger femfors,
0: ja? Jag har hört att lite svär kommer, men... jag har hört nöjt av femfors perken, men Sverige är alltså nöjt av trufors eisne. Bäge är vår tids nysli nöjt av trufors. Så Bates & Sitching ändar som det kan som ta stora vinnaren det.
1: Vi?
0: Vi är femta stigen.
1: Och ärvetaktning över?
0: Tölsti.
1: Tölsti. Fyrst ärvetaktning, vi har spårningarna ringt sig.
2: Ja, det var Gavarloj, det hade jag.
1: Det var Gavarloj, ja. Ja, ja, men jag får tacka dig och fyra att det var vi. Och tacka en vera att det har finkt sådana extra nu. Och tacka en gott vera att vi kom efter till tikkon.
0: Ja, det har finkt för fler stig än Lothagaren.
1: Ja, det har finkt fler stig än nummer två i till fyra kappen. Så tacka en gott vera att vi kom efter till tikkon. Men tack för att det var vi där.
2: Ja, så var tack.
1: Tack. Andras hjärtligt locko.
2: Vad ska jag säga då?
1: Nej, jag säger bara hjärtligt locko vid Andras.
2: Ja, stora tack för det.
1: Fantastiskt. Ja, god svar spørte kan er. Ja, nu har vi avskaffet svært som
0: her. Jeg skulle heller spørre hvor sværene var, jeg tror jeg.
2: Jeg vil si at Kjolver har ikke klart alt så vel. Når man ikke har gjort faktisk visse.
1: Ja, til det som er til det er alt litt enn vittu.
0: Ja, det finnes jo kjolver, vi kjenner alltid det vittu grunn, eller hva så?
2: Ja, jeg har vært trygg just kjolver.
0: Og ikke han jo.
1: Ja, ja, ja. Så er man nødt til å vinne.
2: Ja, altså her passer ikke ordentlig om jeg har skuffet leier helt det.
1: Nei, det er det ikke, nei. Nei, nei, men det måtte holde åkning gøy, var vi at vi hadde gjort en feil, men det var godt vi funnet frem til da. Til da man sitter og skriver og hikker etter omkring, og så får jeg kikk satt da. Men jeg gikk til, ja, til dere vi sikker noen der, og til høyre fra dere der neste verur.
2: Yes, takk for det.
1: Takk for det, ja. Ja, dette var så Kappinje, firma Kappinje Tjåken der, og her var det altså Bedre Trytjeng som vann og ervetøkne til Fingo Avekovist 15 og 12. Gunnar, Jonas og Åtne, takk for seg, og vi vet at vi kapping høstein.

0: more of a coworker than a DJ.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
4: Tu mål? Hefur høgupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl munin.

ord der klinger lidt smukt. Dem jeg finder på har alle dine

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra portalen, nå sløysingar bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge og tilbøyene. Portal.fo. Nuttvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutning av Öppland Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken är golvet till ett gott Alpha Prat. Vi suttjas till fråga och har vi 2-3-3 och håll sig i hand.
2: Hvis du har brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke til det en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
3: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på utøyene stittre.
4: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Det har vært her nødt vindøy, siden vi samband ved gulvklokker. Vi tar vår størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulvklokker. Tofta tjekk 2, du får beskjed til det, 0000. Gulvveit kan det best.
6: Klokkan 5, her tøyende av FM1.
7: Lagt med over valgt for Nutja Limer og i Nuskipan har nevnt navn. Tar er Finn Danberg og Sonny Justinsen. Nutjer form over og nevnt ni Finn Danberg. Han i det stjøri i partafellan Litta, han utbyggen Kantberg Out, og jeg starvast som fortsatt landsjøgrusnån og i arbeidslagsskipane og i Eik og i Nema. Sattene fikk han utbyggen som maskinmeister i Høvsiltja Mersk og vid Grønlandskun Havrensøknarskipet. Sonny Justinsen forstjøri i Magden og utbyggvinn maskinmøstare og uiløver av Kjeve. Avreveren forstjøri i Grå Akva. Lagbauer Lekker sier at nevnten virkar fire atler politiske skipanene og hevet høy en politisk anfylltjebalk her alle flokks forfølsene og fortsjernevnten i Løgtingsdom i revi. Jeg har tidsi av oss om ulike noen tider en faglig avpjøvandi og har vært oppgave å være vitel at løysa, sier nødtje formavren. Nevnte fer jobb fra nødkjiparnas skrivstående i kjipa i Futsjarmalaranon, skrivstående skal stola vid grøyningon og faglig rådgjøving. Nødkjiparnas nevnte skal leipande kjiva tilmelde til politiske kjiparnas om nødkjiparnas. Og i nevntene sitter nå Finn Danberg som formøver, Merita Rasmussen, stjøver i Havstående, Elva Kletskær, underviser av min namn i Kampstallet, Herja Rekve, stjøver i Laure, Sonny Justinsen, forstjøver i Magn, og Gjørdes Gård, Lillo Døtter, som stjøver i Movera. Og i oktober vil kjipa for en nytt siktar Venningene farger Venja. Venningene gjør førskondisjon og stavnen etter tøslet og avkjøps høve, Jeg regner hvordan vi alltid er fyrrøyke til at han får et nettall opp, og er ikke virkelig rekker. Førjer er jo her for først og for vi, og i hele Danmark over, sammen med Danmark og Grønlandet. Og i førjer er vennjen til skip under høyten om førjer vennja, og fjerskiftes etterlite stendte for vennjen kunne noen i førjeren. Vi økte og nedsikt der våa og landet politiske spenningen, og er tørvor av en styrke av talskilda med oss til å føre, og nedsikt der tilbyggvinstene. Førjer Venja i samstarve ved ATAK 4 og i nedsikter Atlantene fra 2024 til 2026. Kjall Landstørnen om å fremge tilbyggingar Venjegar og i pørsten av togjende KT under støv og kjervenån. Og i det har Peter Tolinius krar opp første arbeidssted som stjør i Norrland hos noen til å skrive kringkvarpet. Han tok vi etter Gunn Hernes som har vært stjør i sønnes 8-årene. Peter Tolinius Krarup hever Lise og arbeid ved mentan i Danmark, Norra, Ångland og Tyskland, og så igjen 2019 hever han vistjøri i Harstad Kulturhus i Norra. Peter Tolinius Krarup hever tutsjende stjøren i Norrland i hos noen. Og nå atlanda for under en røynd at leta trålare fiska vi 2 trål i under fyrjun. Det sier Barastai Nilsen, landstorsmauer, vi fischer vi normalen. Fyra Selma Nilsen, løgtingskvinna fyrir Falkaflotjen, er vi spørstan om man atlanda teka stig til at løyva fiskeskap vi 2 trål i under fyrjun. Var fiskot du også har spørstet, hvor har man ikke brukt 2 trål under fyrjun her til?
8: Ja, jeg halte det så at det ikke var etterspurende greit og vinnende før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige troller av vi, så det blir mer og mer aktuelt, og disse trollerne har større togkraft, og det utgjør det ganske til å ha to troll. To det nå blir aktuelt, og to jo partvis rønner gjør det, og nå løser vi så etter at gjøre enda flere rønner, så at vi kunne få en Ja, en omrokningsfaktor som sier hvert mest er det at fiskar vi 2 troll i mån til å ha enkelt troll. Vi vet ikke om det er en stans fra at det er effektivare, beid at det fiskar betur, men også til at det bruker minni orsko per kilo fisk. Og så heter det en pastor ut i menningen som vinnene, og det vil jeg vite så prøve å kanne etter hvordan jeg var. Ja, hvordan jeg betur det vi fiskar på, og hvordan jeg det skal telja i samme fiskar.
7: Nu såg jag också att det är ganska 0,4% mer att få av vid 2 troll än vid ankeltroll. Och det kan få avskan av omsättningar att landa sig och hon tar vid snack om fischidéer kontra kvoter. Må man inte få ta östen hvis man färdas göra löv till 2 troll?
8: Ja, så det är så väl en pastor av tog vittgörna som är värd om i sådana stöjer när man har snackat om kvoter hellre än det jag ska göra. Men så är det dessa röntan som jag gör där nu till för det första att få oss där först. Gustav Stor är månaden att bruka två troll i mån till enkelt troll. Och utifrån tog kan man så är det göra till utdragning som säger att det är det. Först ska du dubbel så näck vid två troll. Ja, men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det är alltså det jag sitter till. Efter tog, och det har jag ju så inte avvarska omsättningar att han är tvungen ditt.
7: Ja, när Gustav Lange ska hända den här röntgen, Kajran, Arndt, det kan jag stå på?
8: Ja, Atlan är att så röntgen har kunnat göras till häst, och så tar man här och tar urslutna fyrlitjan, så må man så täcka stå på politiskt om man vill göra löv till två troll, och till röjsning är det spurningar som stängas upp i samband med det här tjejande, jag kvär djupom vattnet och grunner vattnet så är kvär är det att du ska kunna bruka det och så är det och gos är effektivt ärta så här till bäge röntor av djupom vattnet och grunner vattnet och till ja, sälja, är det för pärtollen är det upp som tjejande som är aktuella och det djupvattnet är det ganska ond för ska slå här under svarskalv och så är så här är det då imiska röntor skulle göras och utifrån tog man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill och vill man till gossar ska det så göras upp per dag alltså gossar vad det är ska du bruka fyrtår dag du brukar det för att fiska vid två troll
7: och så är det hit som du har varit lutsen in i början att man brukar minne i orsko och det vill säga att det är sin minne utlat om man fiskar två troll.
8: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att visst av vinnan gick rätt och frågade hur sådana gorska brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen. Och för det nästa så är det en konten som ska köpa fisken som gick rätt och utlatt i öron och minne utlatt och bolagdikar fiskskapor ju bättre vill konten köpa sina öron. Så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omstår att vinna affär ju bättre är det östen för samhället samlas sig.
7: Säger bara Stöj som en landstorsmäver vid Fischer och Malon. Och så väntar vi åter till Nyskipan här. Nämnden att Lökmäver har valt två nödja limer i Nyskipan och nämnden att här är Finn Danberg och Sonny Justinesen. Och nödja farmäver och i nämnden är Finn Danberg och han tar sig vid för en liten löt så igen.
9: Finn Danberg, kvar är avbjörngar särskilt och just när farmansposten som du finns för nämnden?
10: Ja, så som där som lagmar visar och så är det nej att göra några brödingar i det första samfundet. Akkurat, för du lägger mer att säga nu hur ser det ut som det nu inte nämnt. Det är en bäcka för mig till, men det är inte givet att man är långt att ta sig av halvfärs av jungar. Och det är så också en förnämnast uppgåva till att komma vid uppskåten till lösningar och möjligheter som tar på lite vildbaka som är ju författning och i vi är klart med lite block någon och fortsätter den ska ta kastor ut i land tror jag att det är ju sommarbrödingar kunde kanske köras åtta stor intensiv om nu kräver kanske större intensiv politisk intensiv tror jag det är skilja gott om man är vart att det är politiska filtrar som ska vara att han som är åkara mottäckare är han tillvänning om man vill.
9: För det har varit här att du kommer från privata vindlunden och det har flera av hinn och kommer här och hinn och inte nämnt av limren som just är insann och är det här en firmål i en sådan arbete helt då?
10: Alltså, jag nämnde det är öle brett sammansätt. Själv har vi ägst arbetat innanför det allmänna kottanvara längst igen. Men det är öle områdande att man får samskipa röntor från de privata vindlunden och från de allmänna till framme för det förska samfunnet. Du har suttit det som en styrka vid häva folk vid nekvun och bra i röntor. Bär innanför det privata och ägst innanför det allmänna.
9: En sån här spurning, häva tid att naturgöra att han firar när en fest och tillmälde kunde vantast?
10: Nej, nu må vi, som jag säger, nu är det allmänna det jag nämnde i fullmanna och det första vi måste reagera till att sitta och gå samman. Så jag har det här underfarande nämnde och här är ju fyra termen är ju aktivt eller vår stadig gå i nämndene. Här är jag just ett avgift arbete som vi som lutcher i nämnda liv, vi skulle lycka för möjlighet att sitta på den och i. Och hvis vi skulle vara effektiva så må ting hända, men jag tror inte att sitta och säga att det här är en avgiftsad rast till en äckfartöjlig att öppna sig ännu.
7: Säg alltså något formöveren och nyskipan har nämnt ni, han heter Fintanberg. Och nämnt ni er manna så lös att Fintanberg är formöver med att Rasmussen är nämnta limor, Elva Kletskar är nämnta limor till Herre Räckvjösne och Sonny Justinsen och Gördes Gård Leilutetter. Det är alltså något nämnt, nyskipan har nämnt som nu fär till arbetet vid Fintanberg som formann i nämnt nämnt. Vi färd till Väckrisågon, här säger han 17 parten fruskan vind upp i struk av norri 8-13 meter om skonte, skutja och alla vöver etta regn. Som fralöjer 17 parten fruskan vind upp i kvassan vind av ytterinje 20-15 meter, skutja och alla vöver. I dag ser han fruskan vind upp i struk av ytterinje 8-13 meter samt 3 och ställe. Utav fyra parten morgen frukslå till fruskan vind av ytterinje 5-20 meter, skutja och bert och ställe. Hiten tjej till ett låsti och i natt ner och i fem sti. Jag ser väl så tynt ni har ett annan och i det. Vi bär Gunnar Johansson och Atten Greksson vid att vi tynt och i morgon av middagen.
11: Rapportalen. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
12: Vet du at safaritransport er særfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
1: Nåts vore og i handel noen fra. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutning av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
13: Dunlopilla vägskiftet i Eichene. Frutjadagen och lejardagen har Eichevichan av danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese samfattet har vi denna rikva gåan tillpån och fantastiska arvelag.
14: Psst, vi tar väl Sveriges största madrassur, va?
13: Kom fram vi att chatta fyra att lätt om du pillar prat, frutja den eller lejer den, vi björ själva en jäsen kaffe och kakor. Agent!

0: Klockan är halv sju. Här är tyende av FM 1.
1: Lagna var det allt för nåt jag lämmer och nu skippar han nämnt namn. Tar er och Finn Danberg och son Justinsen. Nåtjer formöver vi nevnt nir Finn Danberg. Han i det stjauri i partafellan Litta, han utbyggning Kantmerk Out, og hef starvat som fortsarlager av landsjogrusnån og i arbeidslagsskipane, og i Eik og i Nema. Svartne fikk han utbyggning som maskinmeister i hef Siltja Mersk og vid grønlandskun Havrensøkna skipen. Sonny Stinsen forsjauri i Magn og utbyggning maskinmeister og i Løvrajeve. Avreveren forsjauri i Grå Akva. Lagmaver leggur segur at nevnten virkar fyrir allar politiska skipanna og hefur tog ein politiskan fylgjubalk her öll flokks forfalsinni og futsjar nevnten og lagtingsnum er vi. Jeg har tidsi av som mulig at noen tidsi en faglig avpjavandi og har vært oppgave å være vitel at løysa, sier nutje formavren. Nevnte fær jobb fra nyskiparna skrifstående i kipa i Futsjarmalaranon, skrifstående skal stola vid grøyningon og faglige rådgjøving. Nyskiparna nevnte skal leipande tjeva tilmelde til politiske kiparna om nyskiparna. Og i nevntene sitter nå Finn Danberg som informer, Merita Rasmussen stjøver i Havstående, Elva Kletskær underviser av min namn i Kampstallet, her er Rekve stjøver i Laure, Sonne Justinsen for stjøver i Magn, og Gjørde Skård Lillo Døtter som stjøver i Movera. Og i oktober vil kjipa for en nytt siktar Venninkene farger Venja. Venninkene gjør førskondisjon og stavnen at det tøslet og avkjøpes høve, er røyna hvordan vi alt er fyrrøyga til at han fører et nytt all opp, er en tavirlig rekker. Farger er jo her for først og for vi og i hele Danmark over, sammen med Danmark og Grønland. Vi farger med Venninkene kjipa under høyten om farger Venja, og fjerskiftes etterlig distent for Venninkene i fargeren. Vi akton nedsiktar våa og landa politiskon spenningon og tørvur av at styrkja talkilda møstu fyrre og nedsiktar tilbyggvinsna. Farjar Venja i samstarvi atak 4 og i nedsiktar atlanne fra 2024 til 2026 tja landstornon om a fremja tilbyggvingar venningar og i parstun av tujande kati understøvu kjervenon. Og i dag hefur Petur Tolinius krar upp fyrsta arbeidsdag som stjauri i Norrlandhus, noen det skriver kringkvarpe. Han tok vi etter Gunn Hernes, som hefur veri stjauri søgnast 8 år. Petur Tolinius krar upp hefur Lise og arbeid vi mentan i Danmark, Norra, Ongland og Tysklande, og så igjen 2019 hefur han veri stjauri i Harstad Kulturhus i Norra. Petur Tolinius krar upp verur tutsjende stjauren i Norrlandhus, noen. Og nu atlanna fer under einar røynd at leta trålare fiska vi 2 trål under fyrjun. Det sier Barastai Nilsen, landstorsmauer, vi fiskar vi normalon. Fyrja Selma Nilsen, løgtingskvinna fyrir Falkaflasjen, hefur spurstan om man atlanna teka sti til a løyva fiskeskap vi 2 trål under fyrjun. Barur, fisk og du også har spurst, hvui hefur man ikke brukt 2 trål under fyrjun her til?
2: Ja, jeg har aldri det så å si at det hefur ikke vært etterspurning rett og i vindene fyrir enn de aller første årene, og nu det så flere nødvendige trålare av vi, så det blir mer og mer aktuelt, og så trålarene hefur større togkraft, og det utgjør det ganske til hefur tog i trål. Tog det nu blir aktuelt, og tog jo parstvis rønder gjør det, og nu lyser vi så etter at gjør det enda for rønder, så å si at vi kunne få en Ja, en omrakningsfaktor som säger kvärt mest är det att fiskar vi 2 trål i mån till det här och enkeltrål. Vi vet att det är någonstans från att det är effektivare, bäget att det fiskar bättre, men också det är att det brukar mindre orsko per kilo fisk. Och så heter det en pastor ut i människan som är vinnande och där vill jag vet så pröva kanna efter gudsenäkva. Ja, gudsenäk bättre det är vi fiskar och gudsenäk det ska tälja i samma fiskdegar.
1: Nu så tycker jag också att det är ganska 0,4% mer att få vid 2 trål än vid enkeltrål. Och det kan få avskan av omsättningar att landa sig och ta vid snack om fiskidéer kontra kvoter. Må man inte få te östen hvis man får att jag har lovit till 2 trål?
2: Ja, så det är så väl en pastor av två vittjärna som är värd om i sådana stöjning man har snackat om kvoter hellre än det här så gör det. Men så är det där så runt för att göra det nu till för det första få stäffest. Gustav Stavr är månaden att bruka två troll i mån till enkeltroll. Och utifrån att kan man så är det göra till en teutrappning som ser att det är det. Först ska du dubbel så näck vid två troll. Ja men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det är alltså det han sitter till. Efter tog och det här tar ju så inte avvarska om sig till att han är ett vindigt.
1: Ja, när Kostlandet ska lända den här röntgen, Kajran har inte det här kan stå på?
2: Ja, Atlan är att så röntgen har kunnat göras till häst och så tar man här och tar just den fyrligen så var man så att det kan stå på politiskt om man vill göra liv till två troll och till röjning är spurningar som stängas upp i samband med det här så att jag kvar jobb om vattnet och grunder vattnet så är kvar att du ska kunna bruka detta och så är det och gå så effektivt ärta så här till berge röntgen av jobb om vattnet och grunder vattnet och till ja, sälja är det för pärtollen är det upp som så att det som är aktuella och det jobbvattnet är det ganska ånden för att slå här under svarskalv och så är så här är det imiska röntor skulle göras och utifrån att man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill och vill man ta gossar ska det göras upp per dag, alltså gossar vad det är ska du bruka fyra för dag du brukar det för att fiska vid två troll
1: och så är det hit som du har varit lutsen i början att man brukar mindre orsk och det vill säga att det är sin vän i utlata med fiska vid två troll.
2: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att vissa vinnan hick rätt och sådär hur snäga orsk brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen och för det nästa så är det en konten som ska köpa fisken som hick rätt utlatt i öron och min utlatt och borardikar fiskkappor ju bättre vill konten köpa till några öron så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omsorg vinnan affär, ju bättre är det östen för samhället till samla sig.
1: Säger bara Stöj som en landstorsmän var vi fiskar om allån. Och så väntar jag åter till Nyskipan här. Nämntna till Lökmäver har vi valt tvär Nudja Limer i Nyskipan och nämntna tar Finn Danberg och Sonny Justinesen. Och Nudja Farmäver och i nämntni är Finn Danberg och han tar sig vi för en luttlar löt så igen. Finn Danberg, kvar är avbjörningar särskilt i just den här formansposten som du finns för oss nämntna?
3: Ja, så som där som lagt man visar och så är det nej att göra några brödingar i det första samfundet. Akkurat, du får lägga mer att säga nu kusserit som är inte nämnt. Det är en kaffir mellan till, men det är inte givet att man är långt tog ett hos av halvfärs av Björngar. Och det är så också förnämmast uppgåva till att komma vid uppskåten till lösningar och möjligheter som tabulitsk vildbalken som är ju förfärsen i ökland tabulitska blocken och fortfarande den ska lägga stöd till tror jag att det är ju sommarbrödningar kunde kanske göras utan stor intensiv om det kräver kanske större intensiv politisk intensiv tror jag att det är skilja gott om man har valt att det är politiska vildtjubel som ska vara att han som är åkara måltäckare är han tillvänd i Humavi.
1: Ja. För Dahlberg heter det att du kommer från privata vindlunden och det var flera av hinna och östen kommer här och hinna och inte nämnta limren som Justinsson och östen. Är det här en fyrmånlig en sådan arbete helt då?
3: Alltså, jag nämnde en öle brett sammansätt. Själv har vi östen arbetat innan för det allmänna kottanvara längsjöarna. Men till öle område är man för samskipa röntor från de privata vindlunden och från de allmänna till framme för det första samfunnet. Du kan sluta det som en styrka vid hava folk vid Nekvun och Brian Röntum bergen för privata och älskina till allmänna.
1: En sån här spurning, hava tid den att du gör att han firar när en första tillmälde kunde vantas?
3: Nej, nu må vi, som man säger, nu är det allmänna det jag nämnde i fullmanna och det första vi må för att göra till att sitta och gå samman. Så jag har inte undanfarande nämnde och här är ju fyra tamen är ju attervalt, eller vår stadig är stadig gå i nämndene. Här är ju just ett avgift arbete som vi som mycket i nämndalim skulle lycka för att möjliga att sitta på den och i. Och hvis vi skulle vara effektiv så må ting hända, men jag tror inte att sitta och säga att det är en avgift arbete till en äckfartöjlighet att öppna sig igenom.
1: Säger alltså något formöveren och nu skipan har nämnt ni, han heter Fintanberg. Och nämnt en er manna så lös att Fintanberg är formöver med att Rasmussen är nämnta limor, Elva Kletskar är nämnta limor till Herre Rekviösne och Sonny Justinsen och Gördes Gård Leilut efter. Det är alltså något jag nämnt, nu skipan har nämnt som nu för till arbets vid Fintanberg som formann ju i nämnt nämnt. Vi färd till Väckrisågon, här säger han 17 parten fruskan vind upp i struk av norri 8-13 meter om skonte, skutja och äla vöver etta regn. Så fralöjer 17 parten fruskan vind upp i kvassan vind av ytterinje 12-15 meter skutja och äla vöver. I dag ser han fruskan vind upp i struk av ytterinje 8-13 meter samtrig och ställe. Utav fyra parten morgen frukslå till fruskan vind av ytterinje 5-12 meter skutja och bert akkur ställe. Hiten tjej till ett låst i och i natt ner och i fem steg. Det som var så tynt när jag äter någon och i dag vid Bayer Gunnar Johansson och Atten Greksson var efter vi tynt och i marchen av middagen.
4: Visste du att Vensel har en plateverkstad och i omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Du all fagra land med drungar här.
1: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla socialister och spelar någon och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
2: To mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: gärna du.
1: Nu tror jag att vi handlar om tjafråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och leder 2-25% i avslutare av Ötlån Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas tjafråa och har vuxit i 3-3 och hålls i hamn.

0: FM 1
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid.

nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Gömslösner och laddar 2-25% i avslutre av Upplund Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 3-3 och hållit sig i handen.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.